0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj 1. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kakvi smo?
2: Čuj, ide.
1: Ide, a? Dobili smo poruku od Ivana iz Opatije. Odnosno Matulji Opatija, jel? Kaže on, dobro jutro, evo 6 stupnjeva, potez Matulji Opatija.
2: Zar već?
1: Prohladno!
3: Morala je jesen u stilu doći.
1: Prvi dan jeseni, čestitam.
3: Da, da.
2: Bome.
1: Danas, već. Ako se sad spremate na posao, imajte na umu da je vani onako malo...
2: Malo znaš, više.
1: Malo kao... Ah.
2: Duksa definitivno.
1: Definitivno duksica. Duge gaće, dobro, još možda ne to,
3: dobro,
1: ali...
3: Dobro, ispod kratke rukave, ispod dukse, za popodne, pa bit će sunčano.
1: I dobar si, ja?
3: Pa da.
1: Imamo stanje u Đakovu, Zoran je poslao iz Đakova temperaturu. Kaže, u Đakovu... Ne vidim, slijep sam.
3: Minus 5, evo.
1: 531, ne, to su mu kilometri... Ne, to mu je domet na autu, 5,5 stupnjeva. Đakovo 5,5.
3: Baš izazivaš s tim Đakovo.
1: A znam, stara fora, šta da radim. Dobili smo iz Bjelovara, Andreja se javila, 4 mršava stupnja u Bjelovaru.
2: Dobro je to.
1: Bilo vam je vruće, evo vam sad.
2: Htjeli ste hladno, evo vam hladno.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro, idemo u sri.

0: Dobro, hladno jutro. Jutro uz... Dobro jutro, 6 sati 10 minuta. Kasandra Fučijaš. Petar Ti Miketić.
1: Dobro jutro.
2: Dosta nezgodno krenulo.
0: I ja sam Vedran Car, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nismo u nikakvom srodstvu, ja i Miketić, nije Kasandra Miketić.
1: Nema veze.
2: Ko radi taj igrije?
1: E, stigla je poruka, nije stigla jesen, nego zima. Zdravko iz Like šalje 1 stupanj.
0: Pa je li moguće, gledam temperaturu.
2: Već sam mislila da će neko snijeg poslat, pa kao.
0: Skoro, Hrvo je sjavio iz Ogulina, 0,5, je li moguće?
1: Ajme.
2: Pa ne znam, šta bi ljudi lagali?
0: A? Je, prvi dan jeseni, jel? Prvi dan jeseni, okej.
2: Okay. Eto.
0: Okay. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Naš WhatsApp je 0914003355. Osim što je prohladno jutro, nas malo zanima i kamo ste se vi zaputili ovako rano. Vidim, ima dosta slika iz auta, dosta slika temperatura, pa nas zanima kamo, di ćeš ovako rano dok je još mrak vani i dok sav pošten narod spava. Napiši nam u poruci čim se baviš i mi ćemo onda reći dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Pa evo, na koji god posao da ste se sad zaputili, reci nam kamo ideš, što radiš preko dana, koja je tvoja profesija, i onda vi dobijete jedno veliko, jasno i glasno dobro jutro od nas, od ove tu jutarnje ekipe s radija. Šibni poruku na WhatsApp, reci nam čim se baviš, broj WhatsAppa je 091, što mi je danas, ne mogu niš zapamtiti, 091 400 3355.
2: Ne znam još šta je s tobom.
0: Jednom sam skoro svoj broj rekao slučajno, dakle ovo je broj od radija.
1: A srijeda je.
0: Ili je? Ovo je The Weeknd onda.

0: Galantis, No Money, ovo je Otvoreni, dobro jutro, čim se baviš, reći ćemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama, halo!
1: Dobro jutro, Otvoreni, molim podršku svim odgajateljima u Republici Hrvatskoj, jer nam je to zbilja potrebno, pusa od Željke.
2: To evo, vjerujem.
0: Evo vam podrška, dobro jutro, odgajateljice i odgajatelji.
2: Držite se.
0: I dobro jutro, Željka, thanks na javljanju.
2: Bome, svaka čast. Dobro jutro, Otvoreni, kaže, ja sam Ana i laboratorijski tehničar, želim čim manje pacijenata na vađenju krvi.
0: I mi ti želimo,
2: sretno s tim.
0: I želimo ti da kad gađaš venu, da ju pogodiš.
3: I oni to isto žele.
2: Kad kažeš gađanje vene, nije mi dobro.
0: I pritom ne mislimo na naše kolegu venu.
2: Evo, kaže, jutro ekipa, počela je smjena, vožnje dostava, samo gas, lagano dostava paketića.
0: A, dostava
2: ko
0: paketića.
2: Ko danas čeka, Bojan stiže na vrata.
0: Ej, Bojan je moderni Djed Mraz. Ko kaže da moramo čekat Božić zbog Djeda Mraza, stiže Bojan s paketićima. Dobro

0: Bljesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, sve se za sad čini ok u prometu, nema nekih većih problema. Vi ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356, postavite svoju poruku. Sretan put.
2: Sretan put i nazad na hitove u 6.47. Dobro jutro.

0: Coldplay, We Pray. Hej, želite besplatan doručak? Evo gdje ga ima.
1: Znači, neko je na izlazu iz Klise prema Osijeku bacio punu vreću svinjskih iznutrica, ali čega, nemam pojma, evo stoji na cesti, da nek ljudi pazi.
0: Eto, to je tu, pa...
2: Bože, dragi, već mislim da, da su radije peciva, kad si rekao doručak, nije dobro tebi svaki dan.
0: Ti nisi dovoljno gladna kad biraš, samo ću ti to reći.
3: Čekaj, nisi imala nikad iznutrice za doručak?
2: A da donesem fileke, tu bi se zgražali, ono.
0: Tripice su zakon.
2: Ja kažem, tripice su zakon.
3: Daj.
2: Čekaj, prvo da gutamo tu kontrolok i slič.
0: Čekaj da stavim tripice u svoje zobene. To ide jedno s drugim, jel da?
2: Mogu tripice i zobene. Zvuči dobro, zvuči kompatibilno, ali bože dragi, kako bi to bilo.
0: Jao. Jao, tripice u grčkom jogurtu.
2: My favorite.
0: Uglavnom, ajmo se centrirati.
2: Ajde, Milorad šalje i video i sve stilo. Kaže, sve lako uz dobru glazbu i ekipu sotra. Evo, tripice. Napadamo brod na Kupi.
0: A, desant na brod na Kupi traje.
2: Da, lijepo, da.
0: Thanks na javljanju. Evo, 6.54 srijeda, prvi dan jeseni. Možemo se i lagano koncentrirati prema u 7 se nedam, pa ako neko ima jutarnji problem... Ako jedeš tripice i grčki jogurt, misliš šta je meni ovo u životu trebalo. Reci nam svoje jutarnje planove, reci nam gdje ste se zaputili trenutno i završi svoju poruku sa u 7 se nedam. Možda tebe i tvoju glasnu poruku pustimo ovog jutra i za 7 sati. Javi nam se, zabavno je čuti sebe na radiju. Idemo uskoro sa u 7 se nedam, WhatsApp 0914003355. Ovo je Niko Santos.

0: Faithless i Bibi Rexa, New Religion.
1: U sedam se ne da!
2: U sedam se ne da, ej.
3: Mama mi je pola krapnu, ali u sedam se ne da.
1: U sedam se ne da!
4: Dvije ruke u zraku.
0: Izvolite, recite nam jutarnje muke i probleme i završi sve sa u sedam se nam.
5: Nastavno na malo prijašnju priču o tripicama u sedam ujutro. Ajme, tripica, ajme, a onda nakon toga porcija ćevapčića i onda u sedam se ne dam. Idemo gas, ekipa vesela, kaže Bojan.
0: Misliš, idemo gas, tritis?
6: Da, bi bilo, da, u sedam se ne dam, gastritis edition.
0: To je pravi doručak.
6: Mihajl je poslao, vozim na posao, slijedi sedam dana straže i ne spavanja, ali u sedam se ne dam.
0: Čim se ti voliš, Mihajl, ako sedam dana stražeriš i ne spavaš?
6: Pa rekla bih vojska.
0: Vojnik?
6: I potvrđeno
0: nešto.
6: Je da je vojska.
0: A jedan, ajde.
6: Da, da.
0: Thanks na javljanju, hvala što nas paziš ako stražeriš. Halo, dobro jutro.
7: U sedam se ne dam.
6: Ha.
0: Okay, thanks.
6: Kužim foru.
0: Soundtrack jutra.
6: A, dobre.
0: Imamo i Renata ovdje. Renato. Renato!
8: Trenutno sam na prekretnici života. Moram odabrati novac ili raditi nešto što volim i ono u što vjerujem. Prijatelji, pa oni su malo podijeljeni. Veći dio njih je ideja. Sve, novac. Ja još ne znam ni sam. Mm. Ali evo. Pozim se, slušam, otvoreni i u sedam se ne dam.
0: Thanks na poruci.
6: Ovo je jako dobro. Ovo je jako dobra tema zapravo. Mislim da svako u životu prolazi barem jednom ovakvu situaciju.
0: Znaš šta ću ti reći, Renato? I sad ovo govorim zbilja mrtvo ozbiljno. Možda ti pomogne, gle. Možda ti pomogne razmišljati na sljedeći način. Mozak je zeznuta stvar. Mozak je, znaš, bitan, ali nekad te malo krivo navede. Odluči ono što ti želudac govori. Ja to najiskrenije mislim. U
6: tripice?
0: Želucu je uvijek odgovor. Ne?
6: Nećemo s tripicama.
5: Čekaj, što ako je gladan?
6: Koji smjer idemo?
0: Pa prvo se najdeš tripica.
6: Aha.
0: Čevapa.
6: Aha.
0: I grčkog jogurta na to, naravno, jer zdravo. I onda slušaš što ti želudac govori. Što ti tvoj želudac kaže, što osjećaš u želucu, to je odgovor na tvoje pitanje.
6: Mislim da će jedini
0: novac
6: odgovor od želuca doći.
5: Kad smo kod želuca i prekretnice u životu.
0: I tripica.
5: Imamo Matiju koji kaže, vozim se na posao i brutalno me frče još bar 15 minuta. U sedam se ne dam. Što njemu želudac govori?
6: Što je ovdje želudac?
0: Znaš što njemu želudac govori?
6: Da.
5: Veselo.
6: Biće veselo.

0: Felix Jen i Ain't Nobody na Otvorenom, dobro jutro. Otvoreni ti pomaže da minimalno mjesec dana ne moraš brinuti o ovom najtežem obliku shoppinga, dnevni shopping, namirnice i sve te stvari koje su bitne za svakodnevno preživljavanje. Krećemo sa 250 eura za Spar, sve što trebaš je javiti se na telefon sa Otvoreni Show Me The Money, pravila su na Otvoreni HR, a prvi poziv očekuj uskoro.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: U Kauflandu potraži super cijene. K-Klasik pršut narezak 500 grama 7,99 eura. K-Klasik suncokretovo ulje litra 1,38 eura. Dante hrana za pse razne vrste 1240 grama uz Kaufland kart 1,16 €. Dodatnu ponudu potraži u našem online katalogu. Kaufland.
3: Lonci poklopci objavljuju.
4: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
6: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
7: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
6: Molim, ja sam u Lelosi još od jutra.
8: Lelosi, too comfortable to take off.
9: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, 1,35 €. Jar tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Teretana.
11: Jebani!
10: Trčanje u prirodi. Ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni fitness.
12: 1, 2, 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo. Ili posjeti autoto.hr.
13: Prometni centar Otvorenog, imamo jedan poziv.
14: Znači, neko je na izlazu iz Klise prema Osijeku bacio punu vreću svinjskih iznutrica, ali čega, nemam pojma, evo stoji na cesti, da nek ljudi pazi.
13: Vozite oprezno, nemojte nigdje žuriti. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800-3356 i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i nazad na hitove i dobro jutro, 7 sati 20 minuta. E, i kad smo kod nabranja, sretan prvi dan jeseni.
13: Yeah.
0: Stavit ćemo na radio ovo. Zove se Avgazi, dobro jutro s Otvorenog.

0: Mika Turković, gledaj me. Dobro jutro s Otvorenog.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Petar Tin Mikitić, nisi jedini koji ima neki fan page na Facebooku. Pazi, priču od Tomislava.
1: Uspješan Tomislav. Fan page.
0: Tomislav, jesi možda imao i neki svoj lažni profil?
3: Nisam imao fake profil, ali sam imao isto stranicu. Zvala se Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre, dabre, kobre.
1: Wow. Ok, izgubila sam se negdje
0: skola. Ček.
3: Beži bre dabre, idu kobre, kobre, dabre, dabre, kobre.
0: Sad svi na Facebook tražite taj page,
1: dabre,
0: možda,
1: dabre,
0: možda živi još uvijek. Ovo je Somber Undressed.

0: Sada je 7 sati i 45 minuta. Ovo je bila Rihanna sa Where Have You Been.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na otvorenom. Sandra je za vrijeme sviranja ove pjesme razgovarala sa Džanom iz Dubrovnika, uzimala još neke podatke od nje. Šta kaže Džana?
1: Jako je sretna. Jako je sretna, nikad ništa nije osvojila, još uvijek je jako uzbuđena i sretna i Lijepo. Baš mi je drago zbog toga. Evo, jako, jako mi je drago, Džana.
0: Evo, baš super, obično ljudi razmišljaju, neću ja igrat, nema šanse da ja osvojim. Samo se treba prijaviti, šanse automatski postoje. Džana nam se malo prijavila sa otvoreni show mi dvani, izgrabila 250 eura za potrošiti u Šparu. Iduća šansa bit će ovdje kod nas iza 9 sati, između 9 i 10 mi zovemo opet. Javi se sa otvoreni show mi dvani. Ella Henderson i Rudimental, Alibi, dobro jutro.

0: Justin i Can't Stop the Feeling, 8:15 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li kad imali fake profil na društvenim mrežama? Ako da, za što je služio?
2: Kaže poruka, 2009. imao sam fake profil da si mogu u Farmvillu slat poklone i bacat džubre po bašti.
0: Farmville, sjećam se toga. Stiglo je priznanje na WhatsApp. Ako imaš priznanje za nas, javi se WhatsApp 091 400 3355.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni.

0: 99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka dva sata. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš?

0: Bome smo fino rezali ovog ljeta. Bilo je salame, bilo je kruha. Ljeto 2026. stvarno je zvučalo bomba, bomba. Usput budi rečeno, vraća mi Feel Good Klub ove subote 26.9.
1: Nina šalje poruku, znači care, želimo Feel Good ujutro svako jutro.
0: Pa ne mogu obećati za ujutro, ali mogu za ovu subotu 26.9. od 9 na večer Feel Good Klub vraća se na radio. Ljeto 2026. bilo je super, čujemo se ponovno za godinu dana sa ljetnim hitovima.

0: 8.41 je, ovo je bila Leoni i Remedy. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr. Vrijeme je za

0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 9.27. Kasandra Petartini, moje ime Vedran, iskoristite nas. Zato smo tu, doslovno. Možemo biti poligon za bilo šta, da ti uljepšemo dan, da ti upropastimo dan. Ako imaš kakvu ideju, javi nam se, WhatsApp je 0914003355. Ne znam zašto to neko ne bi napravio, evo iskreno.
1: Pa evo, Alen je to napravio, kaže ovako, dobro jutro. Želim čestitati 11. rođendan kćerki Lari, koja slavi danas, a sutra sin Luka, 6. rođendan.
0: Luka.
1: Može pjesma Gabriela, njihova omiljena?
0: Apsolutno da, i ne samo to, ne, kako ćemo dva rođendana čestitati? A ništa, gle, ja, ajde, nećemo Luki, Luka je sutra, vjerujem, naš, ono, nije dobro čestitati rođendan koji ti tek dolazi.
1: Napred, da.
0: Luka, tebi ćemo sutra čestitati rođendan, ne brini, ovo je sad za seku. Gospodo!

0: Dobro jutro, 9:40, ovo je bio James Hype sa More Than Friends.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Dragi, sutra imaš sastanak ujutro?
5: Da, u 9.
4: Ideš li po klince poslije posla?
5: Naravno.
4: A za vikend putujemo?
5: Ma sve je spremno.
4: Znači, opet smo u ritmu.
6: Ove jeseni, Opel Fest ponuda donosi Grandland, Fronteru, Moku ili Corsu. Uz odlične cijene i čak 8 godina Opel jamstva.
7: Tvoj Opel, tvoj Rita.

0: otvoreni. Show me the money.
1: Pa tako je. Čestitke Ivane.
2: Hvala.
1: Pa ti smo se ulovili.
2: Pa evo na poslu to, na poslu to.
1: Opa, na poslu. Pa 500 eura je tvojih u Šparu.
2: Nije bilo 250.
1: O ne, ne, digli smo mi na 500, taman za tebe. Čestitke. Čekaj, na poslu smo sada. Puno bolji da. Radni tjedan će biti, ha?
2: Pa vjerujem da, super, super.
1: Bravo, evo ga, isplatilo se. Čestitam još jednom. I eto, to je to, uživaj u svojoj nagradi. I ništa, idemo mi dalje. Sve vam je na otvoreni.hr i dalje se možete prijaviti. Ivan nam je uspio uhvatiti ovako dobru lovu, ali bit će toga još. Ljudi, sretno!
3: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni u

Treća Mila Kupa, Luis Fonsi, Demi Lovato u radnom vremenu uz Otvoreni. Ljubitelji dobre glazbe i adrenalina, čujte i počujte. Glazbeni test je otvoren. Volimo čuti vaše mišljenje o hitovima, pogotovo o onim koje pojačate do daske. E, pa zato smo i tu. Sve je na webu Otvorenog, a oni koji to naprave mogu osvojiti Select Box adrenalinski doživljaj. Pre dobro, sretno. Imate vremena, pa evo, do idućeg ponedjeljka, ali bolje sada, pa da ovaj ne stoji nad glavom. Mene da se pita, ja bi samo Sombra na repeat. Još. Slušamo Homewrecker, dobar dan.

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljali.

0: Jasmina. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pretvaramo radno mjesto u plesni podi, a kuhinski luster u disko kuglu. Ne garantiramo produktivnost, garantiramo ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku, drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni hot.
0: Iskoristite odlične tjedne uštede i potražite sve što vam treba u Konzumu. Očekuje vas krumpir 2,5 kg, euro 69. Svinski but bez kosti 3,29. Emmentaler sir 5,99. A finese waffle prutići euro 39. Konzum, s vama kroz život.
2: Prometni centar otvorenog radija. A jako sam sretan što mogu javiti da nekakvih novih izvanrednih situacija nema. Novih prometnih nesreća na sreću nema. Malo je gužva između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera zbog zone radova, ali kad to tamo nije slučaj. Ljudi, polako, pažljivo, sretan vam put. Uživajte uz Filipa B.

country stvarno se vraća u modu i to u punom zanosu. Ovo je trenutno broj 2 na Billboardovoj Hot 100 ljestvici. Zove se Boston. Napravila je Stella Lefty. Stella Lefty nikad čuli, jel da? Stella Lefty je izgleda kao čist normalna cura na internetu, barem na Instagramu, ovo što sam ja vidio. Tako da, baš neko osvježenje. Iako je dosta ljudi kao pripisuje da je pjesme radi AI. No, gle, dobro zvuči. Ja se ne bunim, stvarno. Nemam se razloga buniti. A znate ko još prati na Instagramu? Prvak Formula 1 aktualni, Lando Norris. Znači i on je bacio oko.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno o danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. U jutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni.